Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише...

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: You're some girl. You know you're some girl.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. Сьогодні продовжуємо розмову про Боже провидіння. Це буде наша друга бесіда. І говоримо про це, тому що часто чуємо, що люди нарікають на те, що Бог холодний до них, що Богові ми байдужі, Його не цікавлять наші проблеми. Де був Бог тоді, коли я терпів чи терпіла, коли я страждав, коли я втрачала? Ось так є. Беремо книжечку отця Василя Мендруня, яка називається «Молитовні роздуми», і продовжуємо читання. Допустивши зло, терпіння чи навіть гріх, Бог перетворює його на добро. Бог, який нас безмежно любить, має завжди єдину мету – зробити нас щасливими. Тому нещастя, спокуси, навіть гріхи людей обертає на їхнє добро. Наприклад, євреї потрапили в неволю для того, щоб погані довідалися про правдивого Бога і про майбутнього Спасителя, так написано в книзі Товії, 13 глава, 3 вірш. Страшні переслідування перших християн, вони сприяли поширенню християнської віри. Сторожа при гробі Ісуса Христа мимоволі стала свідком воскресіння Спасителя. Ось це вони розповіли потім. Невіра Томи апостола корисніша для нас, ніж віра деяких апостолів, казав святий Августин. Гріх Петра мав зробити його покірним і спонукати краще розуміти інших апостолів. І врешті переслідування Української греко-католицької церкви дало нам нових блаженних мучеників. Які то незбагненні Божі постанови і невідомі його дороги. Отже, усе, що Бог зсилає, Він зсилає, напевно, для нашого добра, хоч нам, може, і видається інакше. Як гончар сам вирішує з одної і тої самої глини зробити те, що йому до вподоби, і ніхто йому не може противитися, так і ти не питай Бога і не цікався, чому Він одних людей випробовує, а інших нагороджує. Але візьми і підкорися йому. І наслідуй глину, що покірна рукам гончаря. Так і ти піддайся волі Господа Вселенної. Він нічого не робить без мети і випадково, хоч ти сам бачиш тайни премудрості. Так святий Іван Золотоустий писав. Мощі святого Йосафата Кунцевича мали свою неспокійну історію. Під час війни в 1653 році їх вивезли і переховували в різних місцях Русі, Литви і Польщі. Коли цар Петро I 1705 року зайняв Полоцьк, тут же наполегливо шукав їх, щоби спалити, але домовину Йосафатову було потайки вивезено до Білої Підляської. І що тоді зробив цар? Він учинив погром Василіянам. Одного монаха вбив, а трьох інших, що знали місце перепоховання, звелів катувати. А коли ті нічого не сказали, наказав повісити, а тіла їхні спалити. Полоцьку катедру перетворив на склад. З 1764 року мощі святого Йосафата були замуровані в замку Радивилів, про що знали тільки три особи. 1765 року їх потайки перенесено до Василянського монастиря в Білій. І там вони і лежали, а люди біля них молилися, одержуючи прохане. І хоч царизм ліквідував унію, ніхто не насмілився торкнутися цієї домовини. Однак у 1864 році було ліквідовано чин Василіян, а культ святого Йосафата став для ворогів сіллю в оці. Хотіли, щоб люди про нього забули, хотіли усунути, замкнути кудись ті мощі. Але навіть найслухняніші православні священники не послухались наказу і не хотіли рухати домовини. На наказ губернатора жандарми занесли труну в підземелля, засипали піском і сміттям, а вхід замурували. І замкнулося над тілом Йосафата ніби забуття, як колись темні води Двини. Та оманою була ця непам'ять. Поза час уніяцької епопеї, коли уніятів на Підляші і Холмщині били, катували і цілими родинами вивозили в Сибір, люди тихцем ішли під церкву і, кладучи руки на покинуті мури, черпали з них силу. А уста мали запечатані, і ніхто не сказав, чому туди йде. Віднайдено тіло в 1916 році, а наступного року перевезено до Відня. А тепер святий Йосафат спочиває під куполом римської папської базиліки святого Петра, саме біля гробу святого апостола Петра, від 1962 року в безпеці, якщо взагалі на світі є хоч щось безпечне. Ми повинні дякувати Богові за все добро, яке Він нам дає, і не гніватися, коли Він зволікає з ним. Бо Він без найменшого сумніву краще керує нашими справами, ніж ми самі могли б це зробити. Так в тому був впевнений святий Василій Великий. Побожний християнин повинен у нещасті завжди віддаватися волі Божій. Недарма Христос навчав нас молитися: «Нехай буде воля Твоя, Отче, як на небі, так і на землі». А святий Петро нагадує нам: «Усяку журбу нашу покладіть на Бога, бо Він піклується про вас». Це перше послання Петра, 5 глава, 7 вірш. Той, хто має чисту совість, нехай повторює разом з Давидом: «Як насідають злочинці на мене, то вони спіткнуться і впадуть». Це 26-й псалом. Ми не повинні сумувати і нервуватися як у дрібних негараздах, скажімо, через погану погоду, так і в великих нещастях, чи в хворобі, втраті майна, смерті близьких людей. Ми мусимо спокійно годитися з Божою волею. На жаль, багато людей іде за Христом лише тоді, коли Він розділяє хліб, і покидає його, коли доводиться пити з ним чашу терпінь, як це зробили були навіть апостоли на Оливній горі. Притча про блудного сина. Він був доброю дитиною, але покинув батьківський дім, жив грішно і став бідувати в чужому краю, коли там настав великий голод. Та він покаявся і повернувся до батька, щоб його перепросити і прийняти заслужену покуту. Думаю, що він став ще кращим сином, як дотепер. Бог допустив, щоб він пізнав чужину, пізнав гріхи, допустив Господь страшний голод, може навіть задля урятування однієї душі, душі блудного сина. Як не подивляти великої мудрості та милосердя Божого провидіння? Один господар казав так: «Моє поле щедріше родить від сусідського, бо завжди маю таку погоду, якою бажаю». І пояснив: «Я завжди задоволений з погоди, яка посилається Богом. Це подобається Богові, тому Він благословить мене». Хоч причини Божих дій нам невідомі, однак слід нам завжди пам'ятати те, що Бог у своїй мудрості і любові до нас розпорядив, хоч би це було і прикре. Він бо сам знає, що уділити кожному, що корисне для людини і чому кладе нам у житті неоднакові межі, так роздумує Василій Великий. Покликання молодого Романа, майбутнього митрополита Андрея Шептицького, зродилося на основі пошани до духовного стану в його родині. Його батьки, а особливо його побожна мати Софія, часто молилися за покликання для своїх 5 синів. Батько бажав мати сина священником, але в латинському обряді. А тут його син забажав стати священником в чині святого Василія Великого для добра українського народу і української церкви. Батьки ніяк не могли зрозуміти, чому їхній син хоче покидати рідну церкву і народ, і йти до чужого чину та народу. На таку жертву вони не були готові. Це був для них тяжкий хрест. Його мати у своїх споминах пише: «Я одне розуміла, одне я бачила перед собою, якийсь величезний незбагненний хрест простягав наді мною свої рамена, а в тому хресті Ромко, мій Ромко, що покидає обряд, в якому я його виховала. покидає все, що нас об'єднувало, покидає латинський костел, що після Бога мені над усе дорогий. Тоді батько ставить синові різні перепони, щоб його покликання випробувати. Так терпить батько, терпить син, терпить і мати, але молиться. Та син твердо стоїть на своєму. Такий стан тривав кілька років. Усі досвіди, перепони Роман зносить спокійно, терпеливо, з молитвою. Одного разу він сказав до мами: «Я знаю докладно, що мене чекає. Поляки будуть мене вважати за українця, а українці будуть мене трактувати як поляка. Та дарма. Господь мене кличе, треба йти». Після аудієнції в папи Льва 13-го, 25 березня 1888 року батьки Романа Шептицького вповні годяться з волею Божою. Тепер вони самі 28 травня цього ж року відвозять його в новіціят до Добромиля. Наприкінці свого життя його мати у своїх спогадах заявляє: «З усіх Божих дарів найдорожче для мене покликання нашої дитини до служби Господніх престолів». Часто навіть в найменших істотах проявляється мудрість Творця. Не кажи: «Це сталося випадково, а це вийшло самочинно». Нічого нема випадкового, нічого невизначеного, нічого не сталося без думки, ніщо між створіннями не існувало несподівано. Не говори: «Нещасливий випадок, лиха година», бо це мова не мудрих. Так про це говорить Василій Великий. Гарний приклад віддання себе Божій волі, Божому провидінню, дав нам сам Ісус Христос на Оливній горі. Він молився: «Отче, хай не моя, а Твоя буде воля». Ісус виконував волю Небесного Отця аж до хресної смерті. Відданим Богові був і праведний Йов. А своє щастя ангели знаходять у чому? У сповненні Божої волі. Свята Магдалина з Лаціс каже: «Я радо витримала б найстрашніші муки і найважчі хрести, коли б лише знала, що така є Божа воля. Так думали і чинили усі святі». Так думай і чини і ти, брате, сестро. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Базири у Жовкві, Куликові Раві, одним словом від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 25 липня, субота. Завтра 26 липня, неділя. Температура завтра має бути від 14 до 27 градусів жарішає. Ну що ж, то є літо, нема ради. Тиск 739 мм, вологість 39%. Небо на Росточі буде весь день ясним, лише ввечері затягнеться хмарами без опадів. Що ж, бажаю вам завтра і до церкви добре сходити, і відпочити, ну і сьогодні. Плідно провести вихідні і з новими силами знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Проєкт та проекція. Що тут не так? Мабуть, єдиною найбільш радикальною зміною в написанні слів стала безкомпромісна «є» у словах. Проєкт, проєкція, адже вони творяться так само, як ін'єкція, траєкторія, об'єкт та інші слова з латинським коренем «джек». Також спростили передання звукосполучень. «Є», «ї», «ю», «я». Тепер це літери «є», «ї», «ю», «я» у всіх випадках. «Савоя» замість «савоя», «фоє» замість «фоє» та інші.
0: Сила слова.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах, на Шуварі і Балатоні, на Жовківському, Куликовському, Равському ринку, у будні і у вихідні, крутячи тим самим колесом нашої економіки. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах стільки всього цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні у нас 25 липня. У цей день, у 1934 році, помер Нестор Махно. Знаменитий український анархіст, керівник повстанських загонів на півдні України. От той самий, що «бий білих, поки не почервоніють, бий червоних, поки не побіліють». Помер Нестор Махно на еміграції, зраджений червоними, яких вважав за союзників. Так, попри свій український патріотизм, Махно не приєднався до Української Народної Республіки, не приєднався до державотворення, лишившись в історії лише як яскравий повстанський ватажок, що ж і то непогано. Історії одного дня.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.
2: Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
3: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
2: Роби гучніше.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, базари у Жовкві, Куликові, Раві, одним словом від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 25 липня, субота, і завтра 26 липня, неділя. Температура завтра має бути від 14 до 27 градусів жарішає. Ну що ж, то є літо, нема ради. Тиск 739 мм, вологість 39%. Небо на Росточі буде весь день ясним, лише ввечері затягнеться хмарами без опадів. Що ж, бажаю вам завтра і до церкви добре сходити, і відпочити, ну і сьогодні плідно провести вихідні і з новими силами знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Гюджентель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. У тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
2: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі Вільного радіо.

Вавилон. Шоста, підйом, зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кок.

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо. ФДР презентує «Хіт на обрії».
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І, як завжди, у цій порі «Хіт на обрії». Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу будемо слухати «Калош Окестра», які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські та

0: Мелос – це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Пів пишемо окремо. Спростили написання числівника «пів» у значенні «половина» з іменниками. Тепер завжди правильно буде писати окремо. Пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва, пів України. Якщо ж пів з іменником становить єдине поняття і не виражає значення «половини», то їх пишемо разом. Пів аркуш, південь, пів захист, пів коло, пів куля, пів місяць, пів оберт, пів овал, півострів.
0: Сила слова.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Оце реклама.
3: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом манія.
1: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою, я співаю «Je chante». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Послухаймо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом на крилах від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Крила має, крила має. І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та воплі від Оплясова «Світи».

Заряд світлої сили від ВВ – їхні світи. Продовжуємо разом із Трачем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю. Жишамти. Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю. Жишом ти.

0: Трач. Я співаю, жишом ти.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзо». Музикант презентує вічність, композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, вічність у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та Мтрон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Оце реклама.

Від Шевченка до Сократа. У світі все мудро влаштовано. Все, що потрібно, не складно. Все, що складно, не потрібно. Григорій Сковорода. Від Шевченка до Сократа.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росії, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

може, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.

Білий Бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'ї Лу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом манія.
2: Реклама.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, базари у Жовкві, Куликові, Раві, одним словом від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 25 липня, субота, і завтра 26 липня, неділя. Температура завтра має бути від 14 до 27 градусів жарішає. Ну що ж, то є літо, нема ради. Тиск 739 мм, вологість 39%. Небо на Росточі буде весь день ясним, лише ввечері затягнеться хмарами без опадів. Що ж, бажаю вам завтра і до церкви добре сходити, і відпочити, ну і сьогодні плідно провести вихідні і з новими силами знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: ТДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії». І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: «Хіт на обрії».
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, Воплі Відоплясова, «Світи».

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Опляшова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: «Рава Барбекю». Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». «Рава Барбекю». Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції.

0: слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».

Шугарта його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку маш.

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаємо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Гоу! Усі молоді та активні. Це М-Трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: Мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ТБР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Хіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
0: «Хіт на обрії».
1: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.

0: зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа? З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах, на Шоварі і Балатоні, на Жовківському, Куликовському, Равському ринку, у будні і у вихідні, крутячи тим самим колесо нашої економіки. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах стільки всього цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні у нас 25 липня. У цей день, у 1934 році, помер Нестор Махно. Знаменитий український анархіст, керівник повстанських загонів на півдні України. От той самий, що «бий білих, поки не почервоніють, бий червоних, поки не побіліють». Помер Нестор Махно на еміграції, зраджений червоними, яких вважав за союзників. Так, попри свій український патріотизм, Махно не приєднався до Української Народної Республіки, не приєднався до державотворення, лишившись в історії лише як яскравий повстанський ватажок, що ж і то непогано. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, базари у Жовкві, Куликові, Раві, одним словом від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини, і сьогодні в нас 25 липня, субота, і завтра 26 липня, неділя. Температура завтра має бути від 14 до 27 градусів жарішає. Ну що ж, то є літо, нема ради. Тиск 739 мм, вологість 39%. Небо на Росточі буде весь день ясним, лише ввечері затягнеться хмарами без опадів. Що ж, бажаю вам завтра і до церкви добре сходити, і відпочити, ну і сьогодні. Плідно провести вихідні і з новими силами знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Дер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Вільне радіо.
3: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 15.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. А у тебе гарний смак.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Ласкаво прошу до Закарпаття.

0: Гойра!
1: Програма «Сила слова».
2: Увага, новий правопис. Міні-сукня, віце-президент, веб-сайт. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що означає кількісний вияв чого-небудь. Архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, ультра, флеш. Та слова з першим іншомовним компонентом. Анти, віце, екс, контр, лейб, обер, штабс, унтер.
1: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Василь Політило.
1: Оце реклама.
2: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: чекай і відпочивай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Базири у Жовкві, Куликові Раві, одним словом від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 25 липня, субота. Завтра 26 липня, неділя. Температура завтра має бути від 14 до 27 градусів жарішає. Ну що ж, то є літо, нема ради. Тиск 739 мм, вологість 39%. Небо на Росточі буде весь день ясним, лише ввечері затягнеться хмарами без опадів. Що ж, бажаю вам завтра і до церкви добре сходити, і відпочити, ну і сьогодні. Плідно провести вихідні і з новими силами знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
1: Гіт на обрії.
2: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучить.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах, на Шуварі і Балатоні, на Жовківському, Куликовському, Равському ринку, у будні і у вихідні, крутячи тим самим колесом нашої економіки. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах стільки всього цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні у нас 25 липня. У цей день, у 1934 році, помер Нестор Махно. Знаменитий український анархіст, керівник повстанських загонів на півдні України. От той самий, що «бий білих, поки не почервоніють, бий червоних, поки не побіліють». Помер Нестор Махно на еміграції, зраджений червоними, яких вважав за союзників. Так, попри свій український патріотизм, Махно не приєднався до Української Народної Республіки, не приєднався до державотворення, лишившись в історії лише як яскравий повстанський ватажок, що ж і то непогано. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: worry, be happy. I'm not worried.
1: Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Це була реклама.
1: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
3: Реклама.
2: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома».

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Yeah, yeah. Yeah.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Базири у Жовкві, Куликові Раві, одним словом від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 25 липня, субота. Завтра 26 липня, неділя. Температура завтра має бути від 14 до 27 градусів жарішає. Ну що ж, то є літо, нема ради. Тиск 739 мм, вологість 39%. Небо на Росточі буде весь день ясним, лише ввечері затягнеться хмарами без опадів. Що ж, бажаю вам завтра і до церкви добре сходити, і відпочити, ну і сьогодні. Плідно провести вихідні і з новими силами знову на роботу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: збережи нашу любов.
1: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ДР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
2: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не

0: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу. Бувайте.
1: На обрії. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Це твоє вільне радіо. Слово Боже на щодень.

Ну, беремо книжечку отця Василя Мендруня, яка називається «Молитовні роздуми», і продовжуємо читання. Допустивши зло, терпіння чи навіть гріх, Бог перетворює його на добро. Бог, який нас безмежно любить, має завжди єдину мету – зробити нас щасливими. Тому нещастя, спокуси, навіть гріхи людей обертає на їхнє добро. Наприклад, євреї потрапили в неволю для того, щоб погані довідалися про правдивого Бога і про майбутнього Спасителя, так написано в книзі Товії, 13 глава, 3 вірш. Страшні переслідування перших християн, вони сприяли поширенню християнської віри. Сторожа при гробі Ісуса Христа мимоволі стала свідком воскресіння Спасителя. Ось це вони розповіли потім. Невіра томи апостола корисніша для нас, ніж віра деяких апостолів, казав святий Августин. Гріх Петра мав зробити його покірним і спонукати краще розуміти інших апостолів. І врешті переслідування Української греко-католицької церкви дало нам нових блаженних мучеників. Які то незбагненні Божі постанови і невідомі його дороги. Отже, усе, що Бог зсилає, Він зсилає, напевно, для нашого добра, хоч нам, може, і видається інакше. Як гончар сам вирішує з одної і тої самої глини зробити те, що йому до вподоби, і ніхто йому не може противитися, так і ти не питай Бога і не цікався, чому Він одних людей випробовує, а інших нагороджує. Але візьми і підкорися йому. І наслідуй глину, що покірна рукам гончаря. Так і ти піддайся волі Господа Вселенної. Він нічого не робить без мети і випадково, хоч ти сам бачиш тайни премудрості. Так святий Іван Золотоустий писав. Мощі святого Йосафата Кунцевича мали свою неспокійну історію. Під час війни в 1653 році їх вивезли і переховували в різних місцях Русі, Литви і Польщі. Коли цар Петро I 1705 року зайняв Полоцьк, тут же наполегливо шукав їх, щоби спалити, але домовину Йосафатову було потайки вивезено до Білої Підляської. І що тоді зробив цар? Він учинив погром Василіянам. Одного монаха вбив, а трьох інших, що знали місце перепоховання, звелів катувати. А коли ті нічого не сказали, наказав повісити, а тіла їхні спалити. Полоцьку катедру перетворив на склад. З 1764 року мощі святого Йосафата були замуровані в замку Радивилів, про що знали тільки три особи. 1765 року їх потайки перенесено до Василянського монастиря в Білій. І там вони і лежали, а люди біля них молилися, одержуючи прохани. І хоч царизм ліквідував унію, ніхто не насмілився торкнутися цієї домовини. Однак у 1864 році було ліквідовано чин Василіян, а культ святого Йосафата став для ворогів сіллю в оці. Хотіли, щоб люди про нього забули, хотіли усунути, замкнути кудись ті мощі. Але навіть найслухняніші православні священники не послухались наказу і не хотіли рухати домовини. На наказ губернатора жандарми занесли труну в підземелля, засипали піском і сміттям, а вхід замурували. І замкнулося над тілом Йосафата ніби забуття, як колись темні води Двини. Та оманою була ця непам'ять. Бо за час уніятської епопеї, коли уніятів на Підляші і Холмщині били, катували і цілими родинами вивозили в Сибір, люди тихцем ішли під церкву і, кладучи руки на покинуті мури, черпали з них силу. А уста мали запечатані, і ніхто не сказав, чому туди йде. Віднайдено тіло в 1916 році, а наступного року перевезено до Відня. А тепер святий Йосафат спочиває під куполом римської папської базиліки святого Петра, саме біля гробу святого апостола Петра, від 1962 року в безпеці, якщо взагалі

0: світі є хоч щось безпечне. Ми повинні дякувати Богові за все добро, яке Він нам дає, і не гніватися, коли Він зволікає з ним. Бо Він без найменшого сумніву краще керує нашими справами, ніж ми самі могли б це зробити. Так в тому був впевнений святий Василій Великий. Побожний християнин повинен у нещасті завжди віддаватися волі Божій. Недарма Христос навчав нас молитися: «Нехай буде воля Твоя, Отче, як на небі, так і на землі». А святий Петро нагадує нам: «Усяку журбу нашу покладіть на Бога, бо Він піклується про вас». Це перше послання Петра, 5 глава, 7 вірш. Той, хто має чисту совість, нехай повторює разом з Давидом: «Як насідають злочинці на мене, то вони спіткнуться і впадуть». Це 26-й псалом. Ми не повинні сумувати і нервуватися як у дрібних негараздах, скажімо, через погану погоду, так і в великих нещастях, чи в хворобі, втраті майна, смерті близьких людей. Ми мусимо спокійно годитися з Божою волею. На жаль, багато людей іде за Христом лише тоді, коли Він розділяє хліб, і покидає його, коли доводиться пити з ним чашу терпінь, як це зробили були навіть апостоли на Оливній горі. Притча про блудного сина. Він був доброю дитиною, але покинув батьківський дім, жив грішно і став бідувати в чужому краю, коли там настав великий голод. Та він покаявся і повернувся до батька, щоб його перепросити і прийняти заслужену покуту. Думаю, що він став ще кращим сином, як дотепер. Бог допустив, щоб він пізнав чужину, пізнав гріхи, допустив Господь страшний голод, може навіть задля урятування однієї душі, душі блудного сина. Як не подивляти великої мудрості та милосердя Божого провидіння? Один господар казав так: «Моє поле щедріше родить від сусідського, бо завжди маю таку погоду, якою бажаю». І пояснив: «Я завжди задоволений з погоди, яка посилається Богом. Це подобається Богові, тому Він благословить мене». Хоч причини Божих дій нам невідомі, однак слід нам завжди пам'ятати те, що Бог у своїй мудрості і любові до нас розпорядив, хоч би це було і прикре. Він бо сам знає, що уділити кожному, що корисне для людини і чому кладе нам у житті неоднакові межі, так роздумує Василій Великий. Покликання молодого Романа, майбутнього митрополита Андрея Шептицького, зродилося на основі пошани до духовного стану в його родині. Його батьки, а особливо його побожна мати Софія, часто молилися за покликання для своїх 5 синів. Батько бажав мати сина священником, але в латинському обряді. А тут його син забажав стати священником в чині святого Василія Великого для добра українського народу і української церкви. Батьки ніяк не могли зрозуміти, чому їхній син хоче покидати рідну церкву і народ, і йти до чужого чину та народу. На таку жертву вони не були готові. Це був для них тяжкий хрест. Його мати у своїх споминах пише: «Я одне розуміла, одне я бачила перед собою, якийсь величезний незбагненний хрест простягав наді мною свої рамена, а в тому хресті Ромко, мій Ромко, що покидає обряд, в якому я його виховала, покидає все, що нас об'єднувало, покидає латинський костел, що після Бога мені над усе дорогий». Тоді батько ставить синові різні перепони, щоб його покликання випробувати. Так терпить батько, терпить син, терпить і мати, але молиться. Та син твердо стоїть на своєму. Такий стан тривав кілька років. Усі досвіди, перепони Роман зносить спокійно, терпеливо, з молитвою. Одного разу він сказав до мами: «Я знаю докладно, що мене чекає. Поляки будуть мене вважати за українця, а українці будуть мене трактувати як поляка. Та дарма. Господь мене кличе, треба йти. Після аудієнції в папи Льва XIII 25 березня 1888 року батьки Романа Шептицького вповні годяться з волею Божою. Тепер вони самі 28 травня цього ж року відвозять його в новіціат до Добромиля. Наприкінці свого життя його мати у своїх спогадах заявляє: «З усіх Божих дарів найдорожче для мене покликання нашої дитини до служби Господніх престолів». Часто навіть в найменших істотах проявляється мудрість Творця. Не кажи: «Це сталося випадково, а це вийшло самочинно». Нічого нема випадкового, нічого невизначеного, нічого не сталося без думки, ніщо між створіннями не існувало несподівано. Не говори: «Нещасливий випадок, лиха година», бо це мова немудрих. Так про це говорить Василій Великий. Гарний приклад віддання себе Божій волі, Божому провидінню, дав нам сам Ісус Христос на Оливній горі. Він молився: «Отче, хай не моя, а Твоя буде воля». Ісус виконував волю Небесного Отця аж до хресної смерті. Відданим Богові був і праведний Йов. А своє щастя ангели знаходять у чому? У сповненні Божої волі. Свята Магдалина з Лаціс каже: «Я радо витримала б найстрашніші муки і найважчі хрести, коли б лише знала, що така є Божа воля». Так думали і чинили усі святі. Так думай і чини і ти, брате, сестро. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний.
2: Та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Ну що, друзі, ви відчуваєте, як хвиля вже підхоплює? Це тільки початок, а серце вже б'ється в ритмі ефіру.
1: Саме так. Ми запускаємо цей вечір так, щоб ні одна клітина не залишилась байдужою. Забудьте про сон, тут вас чекає справжній рух.

0: темряви нічних видінь ми вже відриваємось у світ, де панує сила й міць. Відчуваєш цей підйом?
1: А вже ж! Це як прокинутись і зрозуміти. Сьогодні ти лев, який не знає меж. Час діяти, час рухатись.
0: Тримай цей настрій, бо аж до рання лише розкручується. І далі буде ще гарячіше.

0: ми щойно пливли на хвилі дикої енергії, а зараз занурюємось у темний неон нічного міста.
1: Там, де серце стукає, наче двигун, і кожна нота розкриває нову грань бажань.
0: Тож відчини двері в цей світ і дозволь музиці розкачати твою внутрішню стихію.

0: Щойно ми занурились у глибину почуттів, де все пульсувало кольорами ночі.
1: А тепер час піднятись вище. Туди, де емоції перетворюються на справжню залежність від ритму.

0: Знаєш, після такої хвилі енергії здається, що просто неможливо всидіти на місці.
1: Та й не треба. Настав час піддатися спокусі і додати трохи солодкого безумства у свій настрій.
0: Тож розкуси цей момент, насолоджуйся тут і зараз, і пам'ятай, це лише початок.

0: саме зараз серце починає вимагати справжнього. Повернути те, що грій не відпускає.
1: Ідеальний момент, щоб діяти. Слухачі, не ховайте почуттів у кишені. Віддавайте їх наповну, просто зараз.

0: А тепер ніби старт ракети в нічне небо, де кожна хвилина заряджена енергією.
1: Тож, друзі, не залишайтесь на землі, ловіть момент і піднімайтесь вище разом із нами.

0: Тепер кожен рух – це маленький вибух енергії, який не можна стримати.
1: Тож підключайтесь до хвилі, відпускайте сумніви і дозвольте тілу танцювати разом з аж до рання.

0: Зараз саме час злетіти вище, забути про все і просто рухатись.
1: Тож не чекай, стрибай у ритмі вільного та дозволь собі відчути справжній драйв.

0: Він як лавина, що котиться просто на тебе.
1: Ти можеш втекти або поринути в неї і танцювати разом з аж до рання.
0: Тому знімай втому з плечей і дай тілу заговорити власною мовою. Зараз саме час.

0: Відчуваєш, як музика заводить кожен м'яз? Це не просто ритм, це виклик.
1: Давай піднімемо градус і зробимо цей момент вибуховим.

0: Так, це момент, коли можна забути про все і просто зануритись у драйв. Розгойдайся, відчуй енергію наповну.
1: Давай зробимо цей вечір вибуховим. Рухайся, немов музика створена лише для тебе.

0: Відчуваєш, як музика наче піднімає тебе вгору на хвилю нового дня?
1: Так, це потужно. Цей момент створений для вашого драйву.

0: тепло сонця і легкість вітру. Час викинути сумніви і забути про все зайве.
1: Давай! Рухайся так, ніби світ сьогодні лише для тебе.

0: відчуй цей удар, біта. Він заводить більше, ніж будь-яка кава.
1: Вперед! Нехай серце б'ється в такт, а ноги роблять справжнє шоу.

0: Могутність музики, наче гора перед тобою, велична та незламна.
1: Піднімайся на вершину енергії разом із нами. Відчуй себе непереможним.

0: Відчуваєш, як музика підхоплює тебе і не відпускає.
1: Саме час прокинути в собі сміливість. Танцюй, рухайся, віддайся ритму на всі 100%.

0: Енергія зростає, серце б'ється швидше.
1: Не стримуй себе, кожен такт – твій шанс вибухнути в танці та відчути момент по-справжньому.

0: Дякуємо, що були з нами на «Аж до рання» на Вільному радіо.
1: Зарядіться енергією, розфарбуйте свій вечір та пам'ятайте, музика триває навіть після ефіру.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо. Ну що, друзі?
0: А тепер ми передаємо пульт нашому другу.
1: Діджею Стасону з Янтарне FM.
0: До зустрічі вже наступної суботи. Любимо вас.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

а у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Yeah.

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.